גנה נג'מנה חון חון שמל אושלו אינגלי קוואן סאץ' אוש מנקה וריוס מייאל שמנקה אנל מומתחנק לירוסילה לירוש טענל מייאל וטענך כשתקלה צ'קלירה לנרי שעוב לסינגיל שעב לסינגיל לחון רום שפויינם מייאל חון קצה Pero siya po tuloy na king katin siya kuwaro li Diyos. Mali Jesus kis siya ka, li kini alal ek sa sinak. Li alal eli siya kuwa ek kis ketos kuni rin ralal. Ko, Diyos manong gili karo tara. Siya paan li siya kuwa ek mo ko kisa sa isa siyol. Diyos siya ningkil rakhlal kutan, rakhlal eklan na siyol. Eh? Amanan li alal ko holbe ko na jeman mendyan. Aran kisiyari Jesus li chukwabek kamaan sa kami. Utaran kispo chukun na kli Diyos sana. Jalo ko bing, ko is, kuna ko pato, no ko mako, blase ko ni. Praman li kawa Diyos, chiyo aran sa ko yun ni chino, ko et sa kan, tekacho, tekacho. Maja, aran ko alibis li spak sa kli ka Islas Fernanda. Tukaran la libertad petengches, chiyo le kalaklal, Rikutan kabik.